0: Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbousobe Aray Assane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa rër xar yi nak xar yu wéx la ben ci xar yi amna ben marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46 Fatou Ngom ñukoy wax Ngoma dekk fele ci Mbousobe Aray Assane Faye mom nak mo yeglé ñaari xaram yo xamné dafa rër xar yi nak xar yu wéx la ben ci xar yi amna ben marque buñ ci def muy numéro 8 ci nopp chamuñ bi képp ko xamné gis nako mën na woté ci numéro de téléphone bi 76 762 28 21 wala nga wo Serigne Saliou Ndoye ci 77 645 79 46
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé na jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: Rifa Diine bu nekk ci diggante Touba ak Mbacke, ni ngeen ko xamee xew-xew bu mag bi nga xam ni moom la ñuy dëgmal, daanaka agsi nañ ci muy li nga xam ni kon moom mooy màggalu Touba, ay doomu aadama du jugee fu ne di ñëw fi nga xamante ni moom mooy ci dëkk bi. Te yaakaar naa ni ku ne mbooloo rek sa xel dem ci wàllu wérgu-yaram ba tax na loolu nekk na loo xam ni lu am solo la. Tey jii nag waxtaan bi nga xam ni moom la ñu fasiyene ànd ak waa district sanitaire bu Mbacke, li nga xam ni fasiyen nañ ko yéene waxtaane muy ay message bu ngeen ko dëgloo jëlee ci njëriñ lu bëree bëri, ndax ñuy faral di wax ni fagaru moo gën faju. Te it ci loolu ci lañu nekk waa kër docteur bo ba léegi ngeen dégg jéego yi nga xam ni ñu ngi koy def jëmale ko ci fànn boobu. Kon ci émission bi dinañ ko def ñaari pàcc, benn bi jëm ci wàllu fagaru sensibilisation prévention, beneen pàcc bi ñu ñëw ci dispositif bi nga xam ni moom la ñu taxawal fi nga xamante ni moom mooy ci Mbacke, ngir gën a mën a taxawu askan bi nga xam ni ñu ngi ñëw ci màggal gi te nar a am jafe-jafe ci seen wàllu wérgu-yaram. Ñaanaluñ ko kenn, waaye tamit loolu nekk na loo xam ni munu cee ñàkk. Kon ginnaaw bu ñu gërëmee suñu invité yi tey jii dalal leen ci suñu plateau, dañ leen di bàyyi rek ku ci nekk mu nuyoo présenté wu bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Man maa ngi tudd Pape Malal Sow, nekk responsable bu EPS bu district sanitaire bu Mbacke. Maa ngi am mbégte di bokk ak yéen waxtaan bi, di ko rafetlu bu baax a baax. Léegi nag ci li ñuy dëgmal ci màggal Touba gi, fan yi dañuy organiser ay caravane, ñaari caravane keroog talaata le 28 ak démb àllarba le 29 organiser nañ ay caravane, jaar nañ ci mbedd Mbacke yu bëri di jox gan yi ay yóbbal. Yóbbal yooyu nag bokk na ci aussi bu ñu ñëwee pour mootandiku yenn jàngoro yi, ñu ngi leen di digal bu ñuy jugee ci wanag yi ñu raxas seen loxo, bu ñu aussi jugee marché gi demee noonu ñuy raxas seen loxo, mais aussi ñam yi ñu togg leen bu baax a baax a baax ba nga xamee ni carrément duñu am benn jafe-jafe bu ko nit lekkee. Benn bi aussi légumes yi ak fruits yi aussi ñu koy raxas ak ndox ak eau de javel. Comme aussi toujours fu nit ñi dajee toujours ñaare day faral di am jamono yi ñu toll ni jamono yi nawet la, te ku wax nawet aussi wax ndox, te ndox mi fu mu taa aussi souvent day am ay yoo gi demee noonu, mu mel ni ay sibru, ay deng, ay sikunguña, ay affaire demee noonu yooyu yëpp. Loolu moo tax aussi yóbbal yi nga xam ne bokkaan na ci yi ñu yóbbal nit ñi nga xam ne ñoo ñëw tey di ñu fekk si ak ñi nga xam ne moom aussi la ñu fekk si, ñu leen di ñaan ñuy jéem a nelaw ci moustiquaire bu nga xamee ni dañ ko nandal, li ñuy wax moustiquaire imprégné à longue de rédaction, di ci nelaw guddi gu jot. Loolu aussi ñu ngi koy leen koy ci ñi nga xamee ni aussi dañu ànd ak ay feebar yi nga xamee ni mooy li ñu wax ay feebaru dëkkaale, comme ay lu mel ni diabète, ay tension, ay asthme yi demee noonu. Bundee ñëw aussi ñoo ngi leen di digal ñu indaale seen i garab, te bi nga xamee ni suñu indaale seen garab aussi ñu bañ a topp seen loxo rek di ci ñam yeegi demee noonu di ci dem ba finalement am ñu leen mu leen jural yenn jafe-jafe yi. Te lépp loo xamee ni gis nañ ko aussi ci seen seen yaram sutante yi demee noonu, ñu dem ci barabu kër docteur nga xamee ni moo leen gën a jege pour ñu dem foofu faju. Ci li dalee samedi dimanche ba altine fuñ fa mën di dem duñu fay dara, dañ leen jël en charge di fay kii leen. Ak aussi gis nañ ni fan yi yëpp dañuy nommeeku aussi jàngoro bu ñuy wax tuberculose dafay faral di sonal nit ñi di leen gàllankoor. Léegi ñu gis ne aussi koo xamee ni dafa ñëw indaale ay sëqët, te sëqët boo xamee ni lu ëpp fukki fan ak juróom wala lu ko jege na dem ci district sanitaire boo xamee ni ci poste de santé wala baraf kër docteur bu ngi ko gën a jege. Bu ko defee ñoom aussi dinañ ko jël en charge faj ko te du fay dara. Beneen bi nga xam ne moom la ñuy digle aussi ñu ngi wax nit ñi nañuy sol masque, parce que ni nga xam ne moom la ñuy wàllee ci li nga xam ne mooy tuberculose bokkul na ci nit ki buy wax bu lore yi génnee mën na wàll ki nga xam ne moom lay waxal, wala bu tisolee wala yu demee noonu. Loolu aussi ñu ngi digle aussi ci mesure barrière pour ñuy farli sol masque.
0: Jërëjëf Pape Malal, yaakaar naa moom tënk na li nga xamante ni kon moom mooy message yi nga xam ni moom la ñu war a jox population bi. Waaye xam naa ni dinañ ci dellu si waat pàcc taxaw ci yenn yi nga xam ni surtout moom moo gën a important, ndaxte dañuy faral di wax ni la répétition est pédagogique, te jamono yi moom faw ñuy wax ak askan bi. Suñu beneen gan tamit nekk si plateau bi moom tamit dañ koy bàyyi mu nuyoo ak auditeurs yi bala ñu ñëw ci laaj bi.
2: Waa, merci beaucoup tuuti. Ñu ngi leen di nuyu, di nuyu suñu collègue Pape Malal adjudant. Maa ngi tudd El Hadji Breguey, donc maa nekk superviseur de soins de santé primaire, yor wàllu programme EAZ de vaccination et la surveillance des maladies.
0: Kon ci wàllu yi nga xam ni kon moom mooy waxtaan bi, yaakaar naa déglu nga Malal li mu wax ci message yi nga xam ni moom ngeen di porté à l' endroit de la population ci caravane yi ngeen def ak activité yu demee noonu. Waaye bu ñu jëlee ci li nga xam ni moom moo jëm ci siburu mu nek lo xamni lu sonal askan bi la mbolo mo fi nara dajé ku nek nara ñew tata yi ñi ngi fi yoy yi ñi ngi fi yaaka na ku nek won nga jël

0: ram day metti mo dem jeul dara dal di nan lool man lay koy djubul mais boudé nak ci plante yi li ëpp ci plante 99% virgule nangam mom day fac traitement sibi
1: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlebou Sifay santé comme ñu koy waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement sibi lay def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam nuñ koy ragné ci nit ki
0: voilà jeuf jeuf ya imam city symptôme yi dafa yatou té bo démé ci zone tropicale yi moy beureubu rokhrokhani
1: waw
0: té fu melni fu rokhrokhani rek lélék falé génni ci ëpp fa génné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna génni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu génn té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne ma sha Allah
1: ay nex
0: day nex lol
1: waaw
0: nga xamne ko dafa bok ci Madagascar city
1: d'accord
0: dafa jaxassok nak febaru dermatoy manam tay lu melni liñu wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu city mo nek ci ginaaw
1: do kursi
0: wala yalla xamna ko tax leen nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndox city bi kon fièvre lo bo xamné mam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram
1: bi tang
0: sa so nek tol ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
1: waw
0: garbu bax da ngay lek normal
1: ngay lek
0: bu bax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: nit ñi rek duñ japp ne moy seti pour ñom manam fi gennu séram rek du seti li nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga seti mu ne non aw ma seti ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rage yenen symptôme yo xamni ngi fañ ci yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit duté ngam ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: na li lek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la dur manam ngi xom day delo bo yewu men nelu wut
1: nga xam
0: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xéti fièvre yo xamni ngi nonu deng kon man rage dafa yatou ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fébar na bo xamné
1: day wër
0: mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu Sénégal li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw Sénégal gi
1: wa
0: diiw Sénégal aussi boy bari lokay lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la juké
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen ni may wax ni am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout so pire bokay nane aussi am city bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
1: ligue
0: ba bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna dox city
1: d'accord
0: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga le quatre yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man le Moustapha santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye rek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
0: jërëjëf ya imam ma sha Allah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yaw sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexeba nak

0: lañuy xamé naka lañuy def ba xam suñu alimentation naka lañuy dundé naka lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy naka lañuy def ba xam ci gantax gi naka lañ ci fajo lolu sa su nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lék yi wañil gerté wañil sopir wañil aussi méw pir wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: elek
0: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kasse matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni
1: d'accord
0: city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jël nga
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagnul kere ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandrgay ak ganjax koy faj
1: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alalba al khamis fiti fadia en point de même Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey way santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
2: kon mën ak soxna si mën nañu ci denkan suñu khalis
3: te mën ngeen ubi sen coffre groupé yokko ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
3: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer Si c'est projet ou hôtelène, si service client 93 310 01 12.
4: Mboki, yini diglu radio Benno FM ci
5: www.sunuradio.tv.com.
4: Mbok yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunuradio.tv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, Sunu Radio.

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dëñ ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna. Ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi, mbolé mbokki talibé, man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.
1: Aar leen ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacké Yalla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
3: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf ايلاو كلمه الله العليا لول دوغ موي لغي بي.

0: len surcharge alimentaire lolu aussi yakarna ni nit ñi won nañ ko moytu mais surtout conservation ñam yi ku togg tay par exemple mu fanan xey ba suba ak jamono tangay bi xolo ba xam yakuna wala tangalo ko ni nga wara tangale lolu aussi won na ci baye xel bu baax
1: waaw tuti lolu am na solo parce que comme niko elage waxe sank ñam yi mom ci début ba fa ngay jëndé fa la saytu bo wara commencer boko indé aussi amane len lu top amna ñam yi xamni ginaaw bo xolé dat be gi demé non fofu tim war nga xol est ce que pot bi déformé wu na wala ki parce am ñam yi dañuy yaq ci fa nga melni fa lañ leni jaayé na likay waral moy condition yi nga leen dencé mo baax lu ñu wax condition de conservation légui moy tax yeen say bo tijé ben boîte nga dégg mu mel lu explosé wala mu am xet go xamné daf lay jaaxal cela veut dire que boîte bu baaxul bo wona bu nekkon xol nga ci jamono bobu amane do indi ci kër gi benen bi aussi souvent ci magal gi nit ñi dañuy xër dañ jël frigo yi dañ koy solo ba du am air té du amul air nak les conditions de conservation yu baaxul lu ci souf day neub ndax li nga xamné lolou mo wara circuler ci bir ki bi pour sédal ko ba nga xamné carrément boko lekké du la jural ben doom jangal conditions de conservation yu baax parfois dañ koy faral di négliger ci yu démé non dal lolou mom motax timit toujours dañuy insé ci conditions de conservation yi té aussi su fekké dañu denc ñam bi buñu xeyé wala buñu raya xaar bi wala liñu mënt ray gatt bék lé mel buñ ko défaré paré ñu def ko ci buñu dindé liñ soxla ci togg li ci dess aussi def ko ci ay sachet yu yam nga xamni ñaari dañuy faal gis né suñu amé dañuy génné ki bi xoj ko buñu xojé dindi lañu ci yoon ñu ci yaako lolu frigo bi du may doomu jangoro yi da koy denc rek bokk yaate timi da koy multiplier wat soko yu boote ci ben milier boone da favorable rek doomu jangoro ya nga ki won yob ko ci frigo bi du ko ray du ray doomu jangoro yi mais da koy conserver non so genn waté aussi day multiplier mom motax toujours aussi ñu leen di ñaax li nga melni buñu jëlé li nga mel mom lañ soxla lañ yaakaane mom lañ toggé li ci def ñu def ko ci mbuus yi nga melni japp nañ né mom lañu waral di soxla ci buñu koy utiliser suñu xeyé timit wala ñu soxla ko mo xam ci suba la wala waxtu bu nek aussi ñu bayyi xel aussi su fekké nak ñam bo xamné dañ ko wara tangal ñukoy faral di ñu tangal ko ba mu tang bala ngoy ñukoy jox ñi xamné ki dañuy gis ñaari aussi ci lu démé événement yi démé ni souvent nit ñi dañuy toggu laax té xam nga laax soomi parfois dañ ci def ay doom yi xamné ni parfois day jur ay intoxication yoy aussi ñukoy bayyi xel bu baaxa baax ndax su nekk lool aussi da fay day nekk comme ni ngi ko waxal sank sa faru jur jangoo niki da do ñew pour magal mais finalement day daal di ki jëlé ay jangoo yo xamné ni souvent mënon nako éviter té loolu aussi bokku na ci di faral di raxasse loxo parce ñu bari tay buñ joggé ci wanak yi parfois duñ raxasse loxo buñ démé tay dem ziaré ci seen bokk yi wala ay seen xamé légui démé nonu façon ku nekk lañu ñëwentel buñu ñëwé duñu raxasse loxo ni mu waré té loolu aussi da fay loxo bi day fekk mo ngi yor ay doomu jangoro même bo léké kuddu ci kuddu ga mën na ci jaar da di ag ci doomu jangoro bi souvent nit ñi day gis yeen say ko melni da fay raxas doomam xam nga yobbu potoas bi tour ko te bu ñëwé draxasu ak ndox ak saabu te loolu aussi da fay melni doomu jangoro mo ngi nekkat ci kiyam soit ci weyeegi demé non te loolu mom bu ko lekke wala mu nambal ci doom bi te ween bi mën nako jox ay doomu jangoro même nit ñi souvent suñu jugé marché day gis famé day ñëw rek tek ci yob rek djubal ci borobu sutru kay ba bu ko defé raxasul loxom mu jox ay infection yu demé lool motax toujours aussi raxas loxoy dañ ci toujours delsiwat ndax solo si mu am ci ci événement yi demé ni ak même lu nekkul événement tout wolou dak fuñu mënti nek aussi dañuy war di faral di raxasuñ loxo pour bañ ay condamnation parce que loxo bi vecteur la day jëlé ci ki nga yobbu ko ci kelé nga jëlé ci kelé yobbu ko ci kelé lool nak bu nekk dañu bëgg interrompre sen contamination bobu légui nak liñuy faral di def moy di raxasuñ loxo saasu ne ci yenn ki di ak ndox ak saabu
0: ba la ñëw ci dispositif bi bëggoon naa la tamit laaj dañuy abattre lu bëri ci jamonoy màggal abaa yi ak yu bëri dañ koy sànn ci mbeddi jël ko ci ñi gas bàyyi ko fa loolu aussi yaakaar naa am na ku nekk noo war a mën a fexee daal ba abaa yi ngay génnee sa kër mu bañ a nekk loo xam ne luy salteel aussi mbedd yi la wala muy am ay germe bi ñëwaat ci kër yi.
1: Waaw loolu moom lu fréquent la parce que ñaare su màggal gi jàllee nii da nga gis ne mbedd moo romb daanak doo mën a noyyi li koy waral mooy condition yi nga xamante ni moom la ñuy reye yenn saay baaxul ndax ku nekk da ngay rey ci sa bunt kër boo paree sànni au lieu que boo paree ci la nga defoon nga daal di gasat pax ma suur ko ba nga xamante ni carrément kenn du si mën a loru du indi ay doomu jangoro yi demee noonu même xale sax mën na taw mu daan ci pax ma yooyu yëpp aussi dañ koy war di bàyyi xel di nga xamante ni carrément boo demee rey jënd sa gàtt wala sa nag wala lu mënti nekk boo ko jëfandikoo ba pare nga bàyyi xel ne ah nga bañ a lor sa dëkkandoo wala bañ a lor aussi kenn koo xam ne dafa ñëwoon di màggal say yi demee noonu wala kenn koo xam ne dafa ci koñ bi la dëkk yi demee demé non motax tuddu timit yeen.